hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

mixtures, bridge, propellers.

0: veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite,
0: práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Rádio Rock. Na plné gule.

Radio Rock. Rock na plné gule.

0: Boli časy, kedy nad ránom sme sa vracali domov, ale teraz nad ránom o 6. hodine sme pre vás pripravení na rokové ráno. Moje meno je Tomáš, dobré ráno všetkým. A takisto je tu aj kolegyňa Lenka, aby vám priniesla tie najdôležitejšie informácie, ktoré potrebujete na dnešný deň.
1: Bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
2: Je 6 hodín, pozdravuje vás Lenka. Únia miest Slovenska nesúhlasí so zložením Národnej komisie pre vodu a sucho, v ktorej nemá zastúpenie. V komisii naopak majú svojich zástupcov Združenie miest a obcí Slovenska z MOS a SK8. Podľa hovorkyne Únie miest Daniely Piršelovej v komisii chýbajú viacerí relevantní partneri. Štatút komisie pre sucho a vodu včera schválila vláda, na jej čele bude premiér Robert Fico. Požiar porastu pri obci Stráne pod Tatrami sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Oheň zasiahol územie s rozlohou približne 200x300 metrov a šíril sa koreňovým systémom aj korunami stromov. Pri zásahu pomáhal hasičom aj vrtuľník. Na Prešovskej univerzite dnes ocenia 66 slovenských škôl medzinárodným certifikátom Zelená škola. Získajú ho za zmeny v environmentálnej výučbe a za aktivity, ktorými znižujú svoju ekologickú stopu. Ďalšie tri vzdelávacie inštitúcie si prevezmú diplom na ceste k zelenej škole. Certifikáty odovzdá Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Ochladilo sa a čaká nás taký typický septembrový štvrtok. Bude naozaj oblačný, až zamračený, ojedinele rátajte aj s prehánkami alebo s dažďom. Najvyššia denná teplota 20 až 26 stupňov a na severe miestami okolo 18. Z Rádia Rok vás pozdravujeme aj za volanty. Kolóny nám hlásite už tradične na vjazde do Kysuckého Nového mesta. Skrása nad Kysucou, kde je zdržanie na hodinu. Nehodu máme v Bratislave Lamači pred kruhovým objazdom pri Obi v smere z obchvatu, kde sa zrazil autobus s osobným autom. A za Udičov v smere do Nimnice je ďalšia nehoda a posledná je za Banskou Bystricou v smere na Donovaly. Hlásite nám aj obmedzenie v Trnave na obchvate pred výjazdom do Bučian v smere zo Šelpic, kde je padnuté plastové vedro. A máme tu aj tri hliadky na diaľničnom hraničnom priechode Brodské v smere do Českej republiky, na výjazde z Lokce do Brezy a posledná hliadka je v Rimavskej Sobote na Košickej pred čerpačkou Shell v smere z Bátky. Šťastnú cestu a keby niečo, tak sa nám ozvite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Lenkou.
0: Ešte raz vám všetkým prajem príjemné dobré ráno, 6.03, máme dnes vlastne takú premiéru, moje meno je Tomáš a takisto Lenka, takže dobré ráno vám všetkým prajem.
2: Dobré ráno, ja som v živote nevystriedala toľkoto Tomášov v priebehu pár dní a mám pre vás jednu takú rannú rozcvičku, tip, keby ste chceli, potrebovali, skúste dnes namiesto výťahu použiť schody. Ja som musela, nemala som na výber, aj s 10 kilami živej váhy, nie, nemám dieťa, mám psa. A ráno o 5. som mala takéto prekvapenie, že nám nefungovali výťahy, takže som s mojou May, s mojím psom musela zísť dolu, pekne v rukách, naspäť hore, potom zase sama dolu. Poviem vám, na dnes odcvičené, vybavené.
0: Tak to máš dobre, ináč dám ti jednu otázku.
2: Áno.
0: Vieš, prečo vysielaš toľko s ľuďmi, ktorí sa volajú Tomáš?
2: No to bude nejaká kuleha.
0: Lebo my sme silný ročník, jak hovado.
2: Aha!

0: Je 6 hodín 15 minút, počúvate Rádio Rok, moje meno je Tomáš, Ranný rok samozrejme je tu spoločne aj s našou Lenkou, takže Lenka, aj tebe dobré ráno prajem.
1: Dobré ráno. Hladná žena rovná sa nervózna žena. Teraz mi všetky ženy a dámy dajú za pravdu, je to fakt. Ja som od pondelka rána na vode, kole a suchároch, pretože ma prepadla nejaká výroza, nechcem to podceniť, alebo naopak preceniť. A patrala som po rekorde, že koľko vydrží človek bez jedla. A istý Angus Barbieri v roku 1965 vydržal približne 382 dní bez pevného jedla. Ale pozor, pil tekutiny, užíval vitamíny, minerály, bol pod lekárskym dohľadom, takže prosím vás pekne, doma toto neskúšajte. Ja asi tiež nebudem, chýba mi ešte tak 379 dní, aby som dobehla tohto rekordmena. Ale verte mi, že to by ste ma potom asi nechceli počúvať. Takže ja si myslím, že jedlo je láska, dáte mi určite za pravdu. Dajte si niečo dobré na raňajky a nech vás tie výrovsky obchádzajú.
0: No, hlavne to zdravie je dôležité. Ja sa teda priznám, že ja som pránista už 51 rokov, akurát ten vzduch je nejaký hutný.
1: Aha.
0: Neustále priberám.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: 6.28, dobré ráno z ranného roku, hlasivky vykričané, verím, že áno. Dnes po 15. máme v hre 7000 eur, ktoré môžu byť vaše. Ako? Počúvajte.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
0: Dobré ránko z ranného roku, ešte raz pri počasí vás pozdravuje Lenka. Ochladilo sa a čaká nás taký typický septembrový príjemný štvrtok. Bude oblačný až zamračený a ojedinele môžete rátať aj s prehánkami alebo s dažďom. Najvyššia denná teplota 20 až 26 stupňov, na severe miestami okolo 18. Pozdravujeme vás aj za volanty. V kolónach stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde je zdržanie hodinové. Nehodu dokumentujú v Trnave na Klementisovej v smere na Spartakovsku, za Banskou Bystricou v smere na Donovali, pri Medzibrode v smere do Brusna, pred Herlanmi v smere z Bidoviec a za Slancom v smere do Slanského Nového Mesta. Nahlasili ste nám aj radar v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova a máme tu aj hliadky v Senci na hlavnom ťahu pri Hasičok v smere do Sládkovičova, na hraničnom priechode Drietom a obojsmerne, za Strážou v smere do Krasnian, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Rimavskej Sobote na Košickej pred čerpačkou Shell v smere z Bátky a v Brekove v smere do Humenného. Šťastnú cestu s ranným rokom vám budeme robiť spoločnosť až do 10.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: 6 hodín 45 minút, počúvate Rádio Rock, dnes máme spoločnú premiéru, je tu kolegyňa Lenka, dobré ráno ti prajem, moje meno je Tomáš, no a teda premiéra je naša, okrem iného teda otázka na Lenku, ako si na tom ty sa hudobnými dokumentami, treba z Bohemian Rhapsody, Elton John a tak ďalej,
1: videla som, pozorujem to, milujem to, pozerať týchto slávnych ľudí a ich životy a čo všetko stálo za tým, aby boli tam, kde boli.
0: To je super, to som rád, pretože ďalší takýto dokument príde do našich kín, volá sa Don't Look Back in Anger, na 83. ročníku filmového festivalu v Benátkach mal svoju premiéru, bratia Gallagherovci dostali 8-minútový standing ovation, okrem iného teda cenu si prevzal za celoživotné dielo aj George Clooney, takže je to naozaj špičkový festival, o tom sa nemusíme baviť. Takže je to dokument, ktorý mapuje ich 16-ročnú cestu, kedy sa pred koncertom v Paríži jednoducho dvaja bratia pohádali, koncert nebol, všetko zrušili a potom sa dali dohromady a minuloročné turné naozaj bolo fantastické, vypredané a všetci teda tušíme a čakáme na to, kedy ohlasia ďalšie koncerty, ale okrem iného dôležité je, že tento dokument Oasis, Don't Look Back in Anger, príde čoskoro do našich kín, koncom roka aj na streamovacie platformy, takže pozrie si ho aj z pokoja domova. Takže to je môj teda kultúrny tip. A okrem iného, kým sa dočkáte, vám chcem povedať, že môžete si pozrieť aj výborný dokument do skupine Pink Floyd. Je síce z roku 2012, ale celý mapuje to, ako sa tomu robilo Wish You Were Here. Takže to vám teraz zahrám. Dobre? Dobré ráno, Lenka.
1: Dobré ráno, ja som sa tak započúvala aj do teba, aj do Pink Floyd, že už viac ani netreba.
0: To je skvelé, ja sa červenám.
1: Krásne.

0: 7.00, počúvate Ranný rok Rádia Rok a takisto je tu okrem iného aj Lenka. Dôležité informácie na dnešný deň 10. septembra.
1: Bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
2: Dobré ráno z Rádia Rok aj odo mňa. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová podala na vláde návrh na odvolanie svojho hlavného úradníka Lukáša Machalu. Ten sa vyjadril, že je prekvapený, o ničom nevedel a rozhodnutie ho zastihlo počas dovolenky. Tohtoročné leto v Spojených štátoch bolo najteplejšie od začiatku meraní pred 130 rokmi. Primerané teploty medzi júlom a augustom dosahovali 23,6 stupňa Celzia. Hladina dvoch najväčších vodných nádrží Lake Mead a Lake Powell minulý mesiac klesla na historické minimum. Prvý gól futbalistov Slovana Bratislava v tohtoročnej edícii Ligy majstrov strelil Sulejman Kamara do siete Paríža Saint-Germain. Slovan však na favorita nestačil a v Parku princov prehral 1-6. Ráno je svieže, aktuálne sa pozerám na mapu. Bratislava a Nitra hlásia 16 stupňov, Prešov 17,5, ale sú tam aj prehánky. Dnes to bude naozaj také oblačné až zamračené, ojedinele treba počítať aj s dažďom a najvyššia denná teplota bude 20 až 26 stupňov. Ideme spoločne aj na cesty. Veľký pozor na D1 za odpočívadlom Piešťany v smere do Hlohovca. Kráčajú tam dvaja chodci. Ešte raz opakujem pre istotu. Veľký pozor na diaľnici D1 za odpočívadlom Piešťany v smere do Hlohovca. Kráčajú dvaja chodci. Hlásite nám kolóny na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde sa zdržíte pol hodinku. Na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre 20 minút. Na viazde do Žiliny z Porúbky pol hodinu. V Košťanoch nad Turcom v smere do Martina je zdržanie pol hodinu. V Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra pol hodinu. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 20 minút. V Košiciach Šaci v smere do centra sú kolóny 20 minút. Na viazde do Prešova z Kapušian 20 minút. Na viazde do Košic z Košických Olšian je polhodinové zdržanie a v Lade v smere do Kapušian 20 minútové. Nehodu dokumentujú v Trnave na Klementisovej v smere na Spartakovsku, za Banskou Bystricou v smere na Donovali, ďalšiu na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska, ďalšiu za Pincinou v smere do Lučenca a nehodu máme aj za Slancom v smere do Slanského Nového Mesta. Máme tu aj jedno obmedzenie v Nitre Horných Krškanoch v smere von z mesta je uprostred cesty zrazené zviera. Dávajte si pozor a keby niečo, volajte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Lenkou.
2: 7.03, krásne ráno vám želáme z ranného roku. Áno, sme tu v tejto novej dvojici Tomáš, Lenka a hľadá sa Santa a pani Santová a vianoční škriatkovia do Laponska. Včera ma zastihla táto informácia, že zamestnávateľ za polárnym kruhom obsadzuje ľudí na vianočné pozície na túto zimu. Aké pekné, nie? Náplň práce je zaručiť vianočnú atmosféru pre hostí a plat, pozor, veľmi príjemný, okolo 2,5 až 3 tisíc eur.
0: Takže ak si hľadáte prácu, je to dobré znamenie. Ak by vám samozrejme jedno znamenie bolo málo, tak mám tu ešte druhé, pretože dnes má narodeniny 80 rokov, 81, Jose Feliciano, ten, ktorý spieva Feliz Navidad.
2: Toto nebude náhoda. Ja si myslím, že tu sa to všetko spojilo. My vám teda vianočnú atmosféru ešte nevieme zaručiť, ale vieme vám zaručiť tú rokovú, presne z YouTube. Takto vo štvrtok o 7.04. Dajte si hlasnejšie, toto je YouTube.

0: 15 minút počúvate Ranný rok, počúvate Rádio Rok a dnes sme tu premiérov dvojica Lenka, moje meno je Tomáš a pre úplnosť ešte teda dodávam, že kolega Tomáš má dovolenku dnes, takže zajtra je na vás pripravený, dokonca už Lenke komentoval aj včerajší zápas PSG a samozrejme Slovan ano. Bratislava, čo napísal?
1: Typickým výrokom padli jak lokše, takže chudák, ale prežil to, veríme. Inak sa tu dejú veľké priznania v ranom roku, posledné dni, pretože my hľadáme, že čo nemáte radi, aké jedlo, absolútne nezjete. U sifona je to jasné.
2: Banán je moje najobľúbenejšie ovocie.
1: Klameš.
2: Nenávidím ho z duše, smrdí mi to, zle vyzerá, všetko je na tom zle.
1: Ja mám toto s melónom.
2: Akože nebudeme asi, nevpláva lodička do prístavu?
1: Áno, nevpláva lodička do prístavu znamená, že nebudeme so sifónom kamoši. On melón miluje, pre mňa je to peklo a je jedno, že či je to červený, žltý alebo akýkoľvek. A na to sa nám ozval Deži, že on už od istého momentu zase nemusí praženicu.
3: A ja, že čo tá praženica chutí tak divne dneska? A prišla kuchárka, že čo chlapci, kuracie mozočky vám chutia? Blé, ďalej som nejedol.
1: Ja rozumiem, lebo keď sa vnútorne tešíš na praženicu, tak posledné, čo chceš, je, aby to boli kuracie mozočky.
0: Nie? No a keď sa tešíš na výhru a padneš jak lokša, tak už ani tie lokša ti nepomôžu.
1: Presne tak. Dobrú chuť teda k raňajkám. Dúfam, že nemáte lokše alebo nejaký ovocný šalát banánovo-melónový. Dajte nám vedieť, prosím vás, že čo vy nemáte radi, aké jedlo nezjete ani za nič. 0905 277 377, nahrajte nám hlasovku na WhatsApp.
4: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: 7:29, priatelia, ak máte pocit, že čas naozaj uteká veľmi rýchlo, tak máte správny pocit, pretože debutujúci single skupiny Pearl Jam Alive, ktorý ste počúvali z Rádia Rock, vyšiel presne pred 35 rokmi v júli 1991.
1: Poďme na počasie, pozdravuje vás Lenka. Ráno je svieže, aktuálne Bratislava a Nitra 16 stupňov, Trenčín 14,5. Dnes to bude naozaj také typické septembrové oblačné až zamračené počasie. Ojedinele treba počítať aj s prehánkami a dažďom a najvyššia denná teplota 20 až 26. Kolóny na 20 minút až pol hodinku hlásite na viazde do Bratislavy z D2 z Osupavy, v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou sa zdržíte až hodinu a pol. Ďalšie kolóny nám hlásite v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina na pol hodinu, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra tiež pol hodinu, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej tiež pol hodinu, na viazde do Popradu z Hozelca je to 20 minút, v Košiciach Šaci v smere do centra pol hodinku, na viazde do Prešova z Kapušian 20 minút a na viazde do Košic z Košických Olšian sa zdržíte pol hodinu. Nehodu ste nám nahlásili na viazde do Dolnej Súče z Hornej Súče a v Košiciach na Prešovskej za výjazdom z Ťahanoviec v smere na Južné nábrežie. Ďalšie nehody dokumentujú v Bernolákove na hlavnom ťahu na križovatke pri Kompostárni, v Trnave na Klementisovej v smere na Spartakovsku, pri Medzibrode v smere do Brusna, na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska a pred Gerlachovom v smere z Malcova. Skrížený kamión ste nám nahlásili pred Dargovom v smere z Košického Klečenova, dávajte si tam pozor. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny, kde treba rátať s kolónami a máme tu aj dve obmedzenia na Pezinskej Babe v smere do Perneka, zasahuje do cesty Konár a na D1 za odpočívadlom Piešťany v smere do Hlohovca sa prechádzajú dvaja chodci, dávajte pozor a šťastnú cestu s ranným rokom.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: 7.45 a vy máte naladený ranný rok s Lenkou a s Tomášom. Pozdravujeme vás. A viete, ako znejú zimomriavky? Áno, znejú zimomriavky. Takto.
1: Prosím, Eva.
2: A prosím, Eva, ti stačí na najvyššiu výhru, ako sme ťa vyhrali. Máš 150 tisíc. Si našou rekordmankou.
3: No tak to som chcel povedať, že takto znejú naozaj parádne tie zimomriavky. Zažili sme to včera spoločne, pretože Eva z Lučenca si u nás v Oplatí sa naladiť sa vyhrala neuveriteľných 150 tisíc eur. To je teda parádna suma.
4: Najviac peňazí v histórii, chápeš? Najviac. No. Si proste, no. To je rekord. Rekord. Viac
1: to pre mňa je to niečo úžasné. Ja som v živote ešte hovorím, nič nevyhrala. Aj nejaký los de koruny, keď som vyhrala, kúpila za to nový, aj ten mi prešiel na nulu.
0: Áno, treba to šťastie skúšať. Ono to raz padne, raz to vyjde. Napríklad dnes po 15. môžete vyhrať 7 tisíc eur za heslo Oplatí sa naladiť sa. Tak si pošlite SMS-ku, lebo viete, ako to je. Kto nehrá, nevyhrá.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: O malú chvíľočku bude 8 hodín, počúvate Rádio Rock, dnešný ranný rock pre vás prípravu. Lenka, moje meno je Tomáš, teda znamená to, že o malú chvíľu prídu na rad čerstvé informácie, ktoré vám pomôžu na dnešný deň.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Prichádza úplne nová, desivá kapitola kultovej značky Resident Evil.
3: No idea what you've got there, Nance.
2: Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
4: Hej, no sweat.
2: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
5: Bleskové správy Rádia Rock.

0: Všetko podstatné do minúty.
1: Je 8 hodín a 1 minúta, pozdravuje vás Lenka. Prvé rokovanie parlamentu po letnej prestávke by malo byť bez problémov. Avizuje to predseda Národnej rady a koaličná SNS už neplánuje schôdzu blokovať. Televízii Markíza to potvrdil po rokovaní poslaneckého klubu SNS štátny tajomník Filip Kufa. Národniari očakávajú, že premiér 15. septembra doručí písomný návrh na odvolanie ministra Tarabu. Nórsko sa naposledy rozlúčilo so zosnulým kráľom Haraldom V. Po sprievode ulicami hlavného mesta, ktoré boli zaplnené davmi ľudí a po pohrebnej bohoslužbe uložili jeho pozostatky do krypty na hrade Axerus. Nástupcom Haralda V., ktorý vládol 35 rokov, sa stal jeho syn Hákon VIII. Prvý gól futbalistov Slovana Bratislava v tohtoročnej edícii Ligy majstrov strelil Sulejman Kamara do siete Paríža Saint-Germain. Slovan však na favorita nestačil a v Parku princov prehral 1-6. Ak sa vám zdá, že sa dnes ochladilo, nezdá sa. Áno, čaká nás taký typický septembrový štvrtok, ktorý bude oblačný až zamračený. Budú ojedinele aj prehánky alebo dážď a najvyššia denná teplota 20 až 26 stupňov, na severe miestami okolo 18. Pozdravujeme vás z Rádia Rok aj za volanty. Kolóny už tradične hlásite na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte 2 hodiny. A 20 minút až pol hodinu stojíte na viazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavy, v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, v Bratislave na Bajkalskej a Račianskej v smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy. Stojíte aj na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, ďalšie kolóny hlásite v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a stojíte aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Nehodu ste nám nahlásili v Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke. Havarovalo tam nákladné auto a treba tam rátať s rozsiahlými kolónami. Nehody dokumentujú v Bratislave na Trnavskom mýte, kde sa zrazil kamión a osobné auto, takisto rozsiahle kolóny, dávajte pozor. Bernolákove na hlavnom ťahu na križovatke pri kompostárni máme ďalšiu nehodu. Nehody dokumentujú aj na viazde do Bánoviec nad Bebravou z Dolných Naštíc, pri Medzibrode v smere do Brusna, na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska a pred Gerlachovom v smere z Malcova. Máme tu aj dve obmedzenia na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Senca, kde je v pravom pruhu odstavené osobné auto a v klesaní z Fačkova do Kľačna je v zákrute odstavený kamión. Dávajte si pozor a keby niečo, volajte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Lenkou.
1: Áno, to sme my, je tu Lenka, je tu Tomáš, dobré ráno.
2: Dobré ráno vám všetkým prajeme, máte sa dúfam dobré, Tomáš je na dovolenke, takže ho pozdravujeme.
1: Ten sa má najlepšie.
2: 8-0... A niektorí sú na dôchodku.
1: Aha, áno, 8-0-4, presne tak, ak premýšľate, že kde strávite dôchodok, tak zistila som, že existuje rebríček najbezpečnejších destinácií. Čuduj sa svete, Slovensko tam nie je.
2: Ale iba v prvej trojke.
1: Ani v tej desiatke, ale nevadí, ideme si povedať naozaj iba tie prvé tri miesta. Takže tretie miesto obsadila Malajzia, na druhom je Írsko a prvé miesto, najbezpečnejšia destinácia pre váš dôchodok, je Portugalsko.
2: Znie to naozaj krásne, nechcem byť skeptický, ale kým pôjdeme my dva do dôchodku, otázka bude, že nie kde ho prežijeme, ale za čo?
1: A či vôbec sa dožijeme?
0: Rok na plné gule.

0: Je 8 hodín 18 minút a počúvate Rádio Rock, moje meno je Tomáš, je tu kolegyňa Lenka a už ďalke niekde ho počuť, takže už prichádza, buďte ready.
1: Čo počúva Speedy González v aute?
2: Áno, aj dnes tu preletel takto ako rýchlik a niečo počúval. A čo to bolo, nám pomôžete odhaliť vy. Takže si teraz dajte hlasnejšie rádio a ideme na to. Ja viem, ale nepoviem.
0: Vy, ktorí to takisto viete, tak trojbalíček Rádia Rock môžete vyhrať, ak napíšete, čo počúval Speedy González, ale musíte byť veľmi rýchli, meno a interpreta, hej?
2: Presne tak, náš WhatsApp poznáte 0905 277 377. Čakáme na vaše správne odpovede.
1: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock.

0: Už asi zhruba o mesiac ich máme aj na turné po Slovensku, to boli Kabáti na sever, 8.29, no 8.30 musím povedať, o chvíľku ďalšie informácie, samozrejme a s nimi aj Lenka.
1: Je tu september, tak nový Hyundai Berberber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
2: Sabaton prichádza na Slovensko. Pripravte sa na poriadne hlasný heavy metal v podaní švédskej legendy. 4. mája 2027 vystúpi Sabaton v Typos aréne v Bratislave. Strhujúce vystúpenie umocní špeciálny host The Legendary Orchestra. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Sabaton The Legendary Tour 4. mája 2027 v Bratislave.
3: Je pol deviatej, dobré ráno aj odo mňa. Zjesenieva sa nám, ako ja rada hovorím. Aktuálne Bratislava 16 stupňov, Trenčina Martin o stupeň menej. Na východe v Prešove napríklad tiež 16 stupňov. Dnes to bude naozaj také oblačné, až zamračené a ojedinele treba počítať aj s prehánkami. Najvyššia denná teplota 20 až 26 stupňov. Poďme sa spoločne pozrieť aj na cesty a rovno na Kysuce, kde stojíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového mesta. Skrásna nad Kysucou. Je to tam na 2 hodinky, takže vám prajeme pevné nervy. 20 minút až pol hodinu stojíte na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v Bratislave na Račianskej a na moste Apollo v smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. Zdržíte sa aj v Banskej Bystrici pri Šálkovej v smere do centra a v Prešove na Dukljanskej v smere do centra. Nahlásili ste nám nehody v Bratislave na Karloveskej za Bilou v smere do Dubravky, v Bratislave na Odborárskom námestí v smere na Záhradnícku. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Bratislave na Trnavskom mýte, kde sa zrazil kamión s osobným autom a rátajte tam s rozsiahlými kolónami. V Bratislave na začiatku Slovnavskej smere z Prístavnej máme tiež nehodu. V moste pri Bratislave na hlavnej križovatke havarovalo nákladné auto, sú tam tiež kolóny. Bernolákove na hlavnom ťahu na križovatke pri Kompostárni je ďalšia nehoda a ešte máme jednu nehodu na vjazde do Bánoviec nad Bebravou z Dolných Naštíc na križovatke. Dávajte si pozor aj na obmedzenia na starej ceste pred Stupavou v smere z Lozorna. Je na ceste zrazená vysoká zver. V Bratislave na výjazde z Dolnozemskej na Prístavný most je odstavený autobus a dodávka. A pozor aj v Bratislave na križovatke Riazanská-Vajnorská pri Poluse. Nefungujú tam semafory. Šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 8 hodín 47 minút, aj dnes okolo nás prefrčal, no a samozrejme rádio mu hralo na plné gule, tak ako to má byť v Rádiu Rock, tak takto nejak to znelo. A ja vám chcem všetkým poďakovať za vaše správne aj nesprávne WhatsAppky. Som rád, že nás počúvate, takže robte tak aj naďalej. Všetko dobre prajem. No ale víťaz môže byť vždy iba jeden. Tak my sme volali a gratulovali.
2: Haló, haló, Luky Servus, pri telefóne Lenka a Tomáš z Ranného roku. Dobre sme sa dovolali?
3: Čaute, čaute.
2: Dobre, no dobre. Nazdar, ty si na ceste niekde.
3: Áno.
2: Kam ideš? Do práce? Nie si v kolónach náhodou?
3: Nie, ani omylom, na šťastie.
1: Tak to máš naozaj dobré a dúfam, že ideš aj podľa predpisov, nie ako náš Speedy Gonzales, ktorý počúval čo?
3: Dire Straits, Walk of Life.
1: Je to presne tak. Gratulujeme ti.
2: Vyhrávaš od nás trojbalíček Rádia Rock. Veríme, že dobre s ním naložíš.
3: OK, super, ďakujem veľmi pekne.
1: Aj my ďakujeme, pozdravujeme ťa, čau.
3: Čaute, čaute.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: 8 hodín 59 minút počúvate Rádio Rok. Ja len pripomeniem, že dnes je štvrtok 10. septembra a ďalšie informácie ohľadne tohto dňa vám o malú chvíľočku prinesie kolegyňa Lenka.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba €1,59 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Tvoj pocit po projekte?
4: Yippie!
5: Yeah!
3: Ja!
4: Yippie, yippie! Yee!
3: Hornbach, s nami to zvládnete.
1: Bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
6: Je 9 hodín z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Vláda vytvorila Národnú komisiu pre vodu a sucho. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru potvrdil, že hlavné slovo v nej bude mať premiér Robert Fico. Na juhu Turecka evakuovali stovky domov pre lesné požiare. Plamenie sa hasičom zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu. Lesné požiare zasiahli 3 provincie a nachádzajú sa zhruba 35 kilometrov od centra známej dovolenkovej destinácie Antalya. Tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postúpili do štvrťfinále štvorhry na US Open a delí ich posledná výhra od spoločného kariérneho Grand Slamu. Nasadené jednotky porazili rusko-belgickú dvojicu Schneiderová-Mertensová 6-0, 7-6.

0: Ochladilo sa nám, čaká nás taký typický septembrový štvrtok, ktorý bude oblačný až zamračený. Ojedinele treba naozaj rátať aj s prehánkami alebo s dažďom. Najvyššia denná teplota 20 až 26 stupňov a na severe miestami okolo 18. Z Rádia Rok pozdravujeme aj za volanty. V kolónach stojíte na viazde do Bratislavy z D2 zostupaví na 20 minút. V Bratislave na Račianskej a na moste Apollo v smere do centra sa zdržíte tiež 20 minút. A na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte 2 hodinky. Nehodu dokumentujú na starej ceste pred Stupavou v smere z Lozorna. V Bratislave na Karloveskej za Bilou v smere do Dúbravky. V Bratislave na Odborárskom námestí v smere na Záhradnícku. Ďalšia nehoda je v Bratislave na Trnavskom mýte, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Ďalšia v Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke, kde havarovalo nákladné auto. V Bernolákove na hlavnom ťahu na križovatke pri Kompostárni hlásite ďalšiu nehodu. A ďalšie máme na viazde do Bánovec nad Bebravou z Dolných na Štíc. Na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska, za Čečejovcami v smere do Košíc a ďalšiu nehodu máme aj v Košiciach na križovatke Palackého protifašistických bojovníkov. Cestári pracujú na D1 pri Hornej strede v smere do Piešťan, kde kosia trávu a nahlásili ste nám aj obmedzenia. V Bratislave na výjazde z Dolnozemskej na prístavný most je odstavený autobus a dodávka. V Bratislave na križovatke Riazanská Vajnorská pri Poluse nefungujú semafóry a v Nitre na križovatke Chrenovská trieda Andreja Hlinku tiež nefungujú semafóry a rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Z raného roku vám želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Lenkou.
2: Prajme vám teda poriadny nástup do nového pracovného dňa. Štvrtok 10. septembra máme 9.03 a nejaké tie sekundy k tomu. Okrem iného teda Lenka povedala, že máme vonku typické jesenné počasie, takže kolega Lacko si už varí čaj, ale ja osobne sa teším už na december. Ak by ste chceli vedieť prečo, lebo teda začal sa celosvetový predaj vstupeniek na tretiu časť Duny, môj obľúbený film. A neviem, ako si na tom, ty Lenka?
0: Ja som na tom úplne rovnako a dokonca dostala som sa celkovo k tomuto filmu až neskôr, ako všetci ostatní, takže ja sa ešte len teším z tých prvých dvoch častí a teraz to príde.
2: Ale to je dôležité, že sa tešíš, takže Zendaya, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson a tak ďalej, tak sa môžeme tešiť. Takže 17. decembra je ten deň D a keď už som pri tej mojej obľúbenej Rebecca Ferguson, to je môj hollywoodský crush, aby si vedela.
0: Aha, dobre.
2: Tak ona mala ten seriál Silo.
0: Áno.
2: Minulý týždeň bola posledná časť a už sa teším na leto 2027, lebo príde ďalšia séria. Takže vždy sa máme na čo tešiť, aj tento deň. Kešme sa!
1: Rok na plné gule. Rádio

0: 9.17 z ranného roku vás pozdravujú Lenka a Tomáš. Áno, ja viem, je to náročné tie rána. Niekedy vyzeráme ako takí zombici, ale už to bude len lepšie, sľubujeme.
1: Ale ja som sa dneska na ono celkom tešil, takže verím, že sa mi to objavilo aj na tvári s úsmevom. Takže ideme ďalej, dúfam, že aj vy máte krásny deň. 10. september rok 1991. Nechcem kafra do hudobnej histórie Roba Rota, tá bude po 13.
0: To som nežila ešte, no povedz.
1: To nevadí. Tak, počúvaj pozorne, vtedy existovala hudobná stanica MTV a 10. septembra 1991 vyšiel single skupiny Nirvana Smells Like Teen Spirit. To úplne poznáš, tá pesnička nebola na začiatku velikánskym hitom, ale prišiel videoklip, prišla spomínaná stanica MTV, ktorá hrála 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku v hudbu, na vyžiadanie rôznych žánrov, všetko. No a chcem len tým povedať, že to bol zásadný krok v dejinách hudobnej kultúry, pretože aj v pondelkových legendách roku sa budem venovať hudobnej stanici MTV, ktorá vysiela videoklipy. Hudba sa stala samozrejme hneď tovarom, ktorý sa dostal cez telku ku nám všetkým, ale po 35 rokoch skončili s kategóriou Best Rock, takže v pondelkových legendách roku 14. septembra po 20. sa budeme venovať pesničkám, ktoré vyhrali túto kategóriu, pretože kedysi tie videoklipy boli veľkolepé, hrali tam rôzni herci, natáčali ich slávni režiséri, mali obrovský budžet, tak toto bude naša téma. Dobre?
0: Boli to také malé rokové filmy.
1: Presne tak, takže počúvajte a nezabudnite, že 10. septembra 91 Nirvana z druhého albumu Nevermind vydala pesničku Smells Like Teen Spirit. No a hudobná história, hodinka, dnes po 13. s Robom Rotom.
2: Rádio Rock. Rádio Rock. Rock na plné gule.

0: Je 9 hodín 29 minút, počúvate stále Rádio Rock a neviem, či od tejto chvíle nie je ten správny čas, aby sme vám okrem dobrého rána prijali aj dobrý deň. Tak teda, dobrý deň priatelia, nech sa vám príjemne počúva.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
1: Jack.
2: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
1: Jack.
2: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
3: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
4: Prichádza úplne nová, desivá kapitola kultovej značky Resident Evil. Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
5: Hej, no svoje.
4: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
6: Je pol desiatej z raného roku, vás pozdravuje Lenka, 10. september a vonku to vyzerá, že pomaličky naozaj prichádza jeseň. Aktuálne Prievidza 18 stupňov, Rožňava 20 a Prešov 16 stupňov. Cez deň bude teplota 20 až 26. Čaká nás taký zamračený deň a sem tam treba počítať aj s prehánkami. Z Rádia Rok vás pozdravujeme aj za volanty a do kolón, kde stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou 2 hodiny. Prajeme pevné nervy. Nehodu ste nám nahlásili v Bratislave na križovatke Uzbecká v Rakúnska a ďalšiu za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Bodvou. Nehody dokumentujú v moste pri Bratislave na hlavnej križovatke, kde havarovalo nákladné auto. Na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska havarovalo tiež nákladné auto a pred Gerlachovom v smere z Malcova zrazilo osobné auto vysokú zver. Cestári pracujú na D1 pri Hornej Strede v smere do Piešťan, kosia tam trávu. A máme tu aj obmedzenia na výjazde z D1 do Bratislavy na Zlaté piesky v smere z Osenca je odstavené osobné auto a za Ružomberkom v smere do Žiliny je drevo na ceste. Máme tu aj jeden radar v Košiciach na konci Herlianskej v smere na Sečovskú. Dávajte si pozor a keby niečo, tak sa nám ozvite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: 9 hodín 47 minút, my ideme pomaličky do finále. Prajeme vám dobrý deň z Rádia Rock. Toto bola novinka od skupiny Horky, že slíže Monte Babu. Nájdete to na albume Čarovné a Čarovné slovíčko s otázničkom. Je to poradí už teda 13. album, vyšiel 28. augusta, tesne pred Slížovicou, 16 skladieb. No a samozrejme, ak by ste chceli vedieť o ňom viac, kolega Sifon urobil na našom YouTube-ovom kanáli Rádia Rock, ktorý sa volá Rockstage, s ním parádny rozhovor.
1: Áno, a ak ste náhodou sa nezapočúvali do tohto malebného textu piesne, tak Sifon sa pýtal priamo Kuka, že čo to Monte Mabu znamená?
2: To je najvyšší vrch Mozambiku, 1700 metrov. Vlastne najprv vznikla myšlienka nového intra, že mohli by sme zavolať nejakých Afričanov, a že máme aj taký song o tom, ako si opilec zisťoval, že ako sa zbaví svojho návyku. GPT mu poradilo, že nech ide za mudrcom na Monte Mabu, že on mu poradí. O tom je tá pesnička.
0: A my sme všetci múdrejší, YouTube-ový kanál Rádia Rock, ktorý sa volá Rockstage.
3: Ranný rock s Tomášom a Lenkou.

0: 9:59 ešte Nirvana a Rape Me, no a okrem iného vám chcem povedať, že vám prajem krásny dobrý deň. Lenka tu ostáva, ja, moje meno je Tomáš, že budeme sa počuť budúci týždeň v pondelok Legendách roku. Zajtra prichádza Tomáčo, takže bude Buongiorno Rockers.
1: Brazília.
0: Brazília, aby som nezavrol. Takže Lenka, ready?
1: Ready, poďme na to.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Vláda schválila kúpu ďalších 4 stíhačiek F-16. Ministra obrany Roberta Kaliňáka poverila, aby nákup za takmer 400 miliónov eur podpísal do konca roka. Vzhľadom na konsolidáciu je podľa ministra nákup naplánovaný tak, aby ho platila až budúca vláda. Hlavný úradník rezortu kultúry Lukáš Machala skončil vo funkcii. Návrh na jeho odvolanie podala na vláde ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Novým generálnym tajomníkom sa stal ekonóm Ivan Gašpar. Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším mesiacom v histórii meraní. Podľa údajov služby Copernicus priemerné teploty dosiahli necelých 17 stupňov. Západná Európa aj Spojené štáty majú za sebou najhorúcejšie leto vôbec. A z augusta plynulo do septembra, a to rovno 10. Vonku to dnes bude vyzerať ako taký mierny začiatok jesene. Čaká nás oblačný až zamračený deň. Ojedinele budú aj prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 20 až 26 stupňov. Rádia Rock pozdravujeme aj za volanty. Kolóny nám hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte 2 hodiny. Nehodu máme v Koši v smere do Opatoviec nad Nitrou a za Oravským Bielým potokom v smere do Podbiela. Ďalšie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Uzbecká v Rakúnska, v Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke havarovalo nákladné auto, na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska havarovalo tiež nákladné auto. Ďalšiu nehodu máme v Hecmanovciach v smere do Prakoviec a pred Čečejovcami v smere z Moldavy nad Bodvou. Cestári pracujú v Plevníku Drienovom v smere do Byče, úsek je v tomto smere neprejazdný a máme aj jedno obmedzenie na výjazde z D1 do Bratislavy na Zlaté piesky v smere zo Senca hlásite odstavené osobné auto. Majte ešte pekný deň a v rannom roku sa počujeme aj zajtra ráno.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

0: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redsfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
1: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Máme dnes vlastne takú premiéru, moje meno je Tomáš a takisto Lenka, takže dobré ráno vám všetkým prajem.
2: Dobré ráno, ja som v živote nevystriedala toľko to Tomášov v priebehu pár dní.
1: Vieš, prečo vysielaš toľko s ľuďmi, ktorí sa volajú Tomáš?
2: To bude nejaká kule, ha?
1: Lebo my sme silný ročník jak hovado.
2: Aha!
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Prvé miesto, najbezpečnejšia destinácia pre váš dôchodok je Portugalsko.
1: Znie to naozaj krásne, nechcem byť skeptický, ale kým pôjdeme my dva do dôchodku, otázka bude, že nie kde ho prežijeme, ale za čo?
2: A či vôbec sa dožijeme?
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: A istý Angus Barbieri v roku 1965 vydržal približne 382 dní bez pevného jedla. Prosím vás pekne, doma toto neskúšajte. Ja asi tiež nebudem, chýba mi ešte tak 379 dní, aby som dobehla tohto rekordmena.
1: Ja sa teda priznám, že ja som pránista už 51 rokov, akurát ten vzduch je nejaký hutný.
2: Aha.
1: Neostále priberám.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6. do 10.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
0: Dopravný servis.
6: Vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na križovatke Štefánikova Palisády, ďalej v Komárne na Štefánikovom námestí smere na Záhradnícku a nehoda pribudla aj v Košiciach na križovatke Zimná Československej armády. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Uzbecká v Rakúnska, v Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke havarovalo nákladné auto. Staršia nehoda je aj v Nitre na Bratislavskej pred Teskom smere zo severného obchvatu, za Uralským Bielým potokom smere do Podbiela a následky nehody dokumentujú pred Čečejovcami smere z Moldavy nad Bodvou. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, stratíte tam asi hodinu. Pozor si dajte na D1, za Spišským Štvrtkom smere do Popradu budete obchádzať odstavené osobné auto. Radary hlásite v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, na D1 pri Trenčine smere do Nového Mesta nad Váhom. Ďalší je na R2 pri Žiari nad Hronom smere na R1. Vo Zvolene merajú na hlavnom ťahu za metrom smere k mliekarni a rýchlo si ju strážte aj v Prešove na Pražskej smere na ulicu pod Kalváriou. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: dopravný servis.
1: Pozrime sa na cesty. Vodičky a vodičov zdraví Samo Kráľ. Nové nehody hlásite pred Bodzou smere z Veľkého Medera a pred Rajčanmi smere z Nadlíc. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Štefánikova Palisády, ďalej za Vlčanmi smere do Šale, na hraničnom priechode Trstená smere do Poľska havarovalo nákladné auto. Nehody máme aj za Bušovcami smere do Spišskej Belej, pred Čečejovcami smere z Moldavy nad Podvou a nehoda aj v Prešove na križovatke Rusínska generála Svobodu. Kolona je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Aktuálne tam stratíte asi 20 minút. Na nefunkčné semafory upozorňujete v Košiciach na križovatke Trieda SMP Toriská. Radary merajú za Novákmi smere do Prievidze, na R1 za Lehôtkou pod Brehmi smere do Žarnovice, v Banskej Bystrici na Sládkovičovej merajú obojsmerne, radary aj na D1 za Popradom smere do Spišského Štvrtka a rýchlosť vám skontrolujú aj v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého. My vám želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

check out.

0: Roborod v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Je tu štvrtok s dátumom 10. septembra. Už sa len raz vyspíme, je tu víkend. Aby nám to ubiehalo rýchlejšie, mám pre vás hodinku rokovej histórie. Ready, poďme na to.

0: dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia na cestách. Nehoda sa stala v Bratislave na viacerých miestach, a to na Húšťavovej v smere na Harmincovu, na križovatke Rusovská Jantárová, a v Bratislave nehoda aj na Galvaniho pri Avione v smere na Rožňavskú. V Kolárove sa nehoda stala na križovatke Sládkovičovej a Dlhej a vo Vranove nad Topľou na Duklianskych Hrdinov pri Tesku v smere do Nižného Hrabovca. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca sa tvorí zdržanie na asi 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej zhruba 15 minút. Radar meria v Bratislave na začiatku Panonskej v smere z Mosta SMP, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Púchova a na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry. Radar aj na výjazde z Vyšného Kubína do Dolného Kubína, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Spišského Štvrtka. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

V roku 1988 dosiahla skupina Guns N' Fucking Roses svoj prvý hit číslo 1 v USA so skladbou Sweet Child O' Mine. Podľa časopisu Q Magazine v roku 2005 vznikla táto piesem prekvapivým spôsobom. Počas spoločného jamovania sa bubeník Steven Adler a Slash len tak nezáväzne hrajkali s nástrojmi, keď v tom gitarista začal hrať melódiu v štýle cirkusovej hudby v snahe kolegu rozosmiať. Gitarista Izzy Stradlin však v tomto gitarovom motive vycítil potenciál, pridal akordy, Duff McKagan pridal basu a Adler začal udávať rytmus, zvyšok je naozaj históriou. A tú históriu si teraz v Rádiu Rock aj pripomenieme.

Du hast mich. Du hast mich.

Jeden zásadný album má narodeniny. Takto v septembri v roku 1975 vydala skupina Pink Floyd svoj 9. štúdiový album Wish You Were Here. Táto nahrávka je považovaná za jeden z najlepších rockových albumov všetkých čias. Asi nebude prekvapením, že dosiahla prvú priečku v rebríčkoch v USA aj v Great Britain a odvtedy sa z neho po celom svete predalo viac ako 20 miliónov kópií. Keďže aj v rádiu Rock 1 máme, tak si z neho môžeme aj hrať.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
3: Ne, nic, sifon, dva sifon.
4: Sifon podáváme jenom ke kávě.
0: A po obede v Rádiu Rock.
5: Štvrtok, alebo aj malý piatok, máme v plnom prúde, meninu je Olek, no ale oslavenca máme aj v rokovom svete. Dnes má 76 rokov zakladajúci člen Zlých chlapcov z Bostonu Aerosmith, gitarista Joe Perry. So Stevenom Tylerom boli nerozluční kamoši, ale začalo im to aj škrípať a tak v roku 1979 kapelu opustil, vrátil sa až v roku 1984, no a podielal sa tak na obrovskej časti hudby kapely Aerosmith, ale mal aj svoj solový projekt. Tak teda pozdravujeme, želáme všetko najlepšie všetkým oslavencom, no a z Rádia Rock si aj tematicky hráme Aerosmith.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Máme dnes vlastne takú premiéru, moje meno je Tomáš a takisto Lenka, takže dobré ráno vám všetkým prajem.
2: Dobré ráno, ja som v živote nevystriedala toľko to Tomášov v priebehu pár dní.
1: Vieš, prečo vysielaš toľko s ľuďmi, ktorí sa volajú Tomáš?
2: To bude nejaká kuleha.
1: Lebo my sme silný ročník jak hovado.
2: Aha!
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Prvé miesto, najbezpečnejšia destinácia pre váš dôchodok je Portugalsko.
1: Znie to naozaj krásne, nechcem byť skeptický, ale kým pôjdeme my dva do dôchodku, otázka bude, že nie kde ho prežijeme, ale za čo?
2: A či vôbec sa dožijeme?
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: A istý Angus Barbieri v roku 1965 vydržal približne 382 dní bez pevného jedla. Prosím vás pekne, doma toto neskúšajte. Ja asi tiež nebudem. Chýba mi ešte tak 379 dní, aby som dobehla tohto rekordmena.
1: Ja sa teda priznám, že ja som pránista už 51 rokov, akurát ten vzduch je nejaký hutný.
2: Aha.
1: Neostále priberám.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Dopravný servis. Všetkých za volanty pozdravuje Marek Kramara. Nehody v Bratislave hlásite na viacerých miestach, na Lamačskej za Teskom v smere von z mesta, na Húšťavovej v smere na Harmincovu, na križovatke Rusovská Jantárová, na konci Gagarinovej v smere na Popradsku a v Bratislave nehoda tiež na Tomášikovej pri Kuchajde v smere na Vajnorsku. V Košiciach nehoda na Považskej v smere na Undavsku. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca, zdržíte sa tu asi pol hodinu a na vjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržanie zhruba 15 minút. Radar meria na D1 pri vode Radok v smere do Senca, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na R1 za Čaradicami v smere do Novej Bane. V Banskej Bystrici na Sládkovičovej merajú obojsmerne, v Ivachnovej obojsmerne, v Košiciach pri Poľove obojsmerne a v Košiciach na konci Herlianskej v smere na Sečovsku. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: To, čo bolo včera, padla rekordná suma 150 000 eur. Eva z Lučenca vyhrala 150 litrov.
3: Prosím, Eva.
4: A prosím, Eva, ti stačí na najvyššiu výhru, ako sme ťa vyhrali. Máš 150 000! Si našou rekordmankou.
3: Počujem.
4: Ježiš, Evička, toto nepočuješ. Evička, tu je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Máš 150 000 eur, Evi!
3: Páne Bože, to sa není pravda. Ešte som v živote nič nevyhrala.
2: 150 000 eur, ľudia, ja nemám slov.
3: Pocity ja ani neviem. Ja som úplne prekvapená. Ja ako keby som ani nevnímala, čo sa stalo vlastne. Ja mám taký pocit.
5: Áno, to sa volá šok inak, Evi.
3: No, si, možno.
5: Ale áno, to sa môže, samozrejme, to sa stáva. Ty normálne si v šoku proste.
2: Tak obrovské gratulácie posielame do Lučenca. No a my sme sa teda vrátili ku klasike. Dnes po 15. hráme o 7000 eur. Späť je v hre aj heslo. Oplatí sa naladiť sa a samozrejme to musí zaznieť do 10 sekúnd. Tak držím palce, bežte aj na web oplatisanaladica.sk, kde nájdete zvýhodené balíčky SMS-iek. Takže po 15. 7 litrov.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: My sme rádio, ktoré má gule. Toto bola fínska kapela HIM, ktorá to žiaľ v roku 2017 zabalila. No ale z Rádia Rock už o chvíľu kapela, ktorá naopak stále koncertuje a ich koncerty patria medzi tie najväčšie. Áno, už o chvíľu Rammstein. Ale dáme si aj kapelu, ktorá rovnako stále koncertuje a dokonca v júni som bol na ich koncerte vo Varšave. Takže aj Foo Fighters už o malú chvíľu. Zostaňte naďalej s nami, lebo my sme rádio, ktoré má gule.
1: Toto je Rádio Rock.
2: Máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
3: Check.
2: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
3: Check.
2: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
4: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
5: Prichádza úplne nová desivá kapitola kultovej značky Resident Evil.
6: No idea what he's got there is.
5: Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
7: Hej, no sweat.
5: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
8: Rok na plné gule.
9: Rádio Rok.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprcejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Teraz tu mám niečo, povedzme, pre hudobných fajnšmekrov, kaňšmetke zberateľov, pretože kapela Van Halen otvorila svoj archív a vydajú svoje staré demo, to sa volá Glitter a vyjde po 52 rokoch na vinile. Na nahrávke sú Alex Zaedy, Van Halenovi, spevák David Lee Roth a pôvodný basa kapely Mark Stone. A čo je zaujímavé, toto demo zachytáva kapelu ešte pred ich prelomovým debutom z roku 1978. Toto demo vyjde v takom paradnom boxe, ako už býva zvykom, pri takýchto limitkách. No a tento box ponúkne raritné fotky, obaly albumov, koncertné spomienky, dopisy, ale aj archívne texty pesničiek.
3: Toto

0: tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
1: Sabaton prichádza na Slovensko. Pripravte sa na poriadne hlasný heavy metal v podaní švédskej legendy. 4. mája 2027 vystúpi Sabaton v Typos aréne v Bratislave. Strhujúce vystúpenie umocní špeciálny host The Legendary Orchestra. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Sabaton The Legendary Tour 4. mája 2027 v Bratislave.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe 3 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú na R1 pred Nitrou v smere z Bábu, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, pri Likavke v smere do Valaskej Dubovej sa zrazilo osobné auto s motorkárom, premávku tu riadi polícia a na konci R2 pri Tomášovciach nehoda v smere do Vidinej. V kolóne sa zdržíte na vjazde do Hlohovca z D1, je to tu na 15 minút, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny na zhruba pol hodinu, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče zdržanie asi 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej tiež 15 minút. Pozornosť zvýšte v Bratislave na Pražskej v smere na Patronku, v pravom pruhu je odstavený trolejbus. Radar meria v Bratislave na moste SMP v smere na Staromestsku, na R1 pri Žiari nad Hronom v smere zo Zvolena a na D1 za výjazdom Poprad Západ v smere do Štrby. Radar aj na D1 za Spišským Podhradím v smere do Levoče. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Rockery, chcem vám pripomenúť parádnickú súťaž, ktorú máme u nás v Rádiu Rock a dokonca môžete získať aj náš merch. Jednoducho, každé pracovné ráno prefrčí Speedy González okolo nášho rádia. No a vo svojom aute má vypeckované rádio a vy musíte uhadnúť, že čo mu hralo. Tak napríklad dnes to znelo takto. Jasné, Dire Straits. Inak to je kapela, ktorú samozrejme vnímam celý život, ale nejako ma obchádzala. No posledné roky to je pre mňa topka, ale úplne o inom som teraz chcel. Počúvajte ranný rok, Speedy González prefrčí samozrejme aj zajtra, no a môžete získať parádny merch rádia, ktoré má gule.
3: Toto je rádio.

0: No čo, máme to tu zase? Nemyslíte vážne. Včera až na druhý pokus, rekordná suma. Dnes ani len 7000 nevieme odovzdať, aha. No čo? Sme busy? No
1: nič. Oplatí sa naladiť sa.
0: Ahoj, tu naozaj je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Miša Vrabová pozdravuje, len bohužiaľ, takto, poviem to, ako to je. Ty si to proste nestihla. Mrzí ma to veľmi, ale bolo to asi tak, 40. sekunde. Ahoj.
1: Ja sa zvláždim. Ahoj.
0: Ahoj, ako sa voláš?
1: Lucia.
0: Lucka, odkiaľ si?
1: Z Ružomberka.
0: Ružomberok náš milovaný. Luci, kde sme mali ten telefon? Úprimne?
1: No, srdienko hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa dáko neponáhľala.
0: A ty manželovi nedvíhaš bežne telefón, hej?
1: Ako ty, ale pečie buchty.
0: Kokos, pečie buchty, manželovi nedvíha. A takto prišla o 7000 eur. Luci, ale nevadí.
1: Ja sa zošaliem. Dobre.
0: Nezošal sa, lebo buchty ti prihoria. Počúvaj ma, ja presne viem, čo ti ide v hlave, že konečne to príde a ja to takto oné.
1: No. Presne.
0: Ale pozri sa, pokojne pridaj granka na tie buchty, lebo 700 garantovaných ti posielame. Teda ak sú s grankom, hej no.
1: Slivkové. Domáci lekvár.
0: Aj pazvukár sa zalizuje. Juj, bože, slivkový lekvár. Teraz si počúva, celému Slovensku si narobila chute. Všetci budú chcieť buchty so slivkovým lekvárom na večeru. A ty máš teda 700 eur. Ale mohlo to byť 7000, no. Skúsime
1: nevadí.
0: Na budúce.
1: Stáva sa, skúsime.
0: Prosím ťa, ale možno keby si zvykla aj manželovi dvíhať skôr, tak...
1: tak možno... To neviem. To si premyslím ešte.
0: Premyslím. Ja úplne chápem. Predpokladám, že nás teraz počuje, ak nie, tak sa dozvie. Pozdravujeme do Ružomberka.
1: Ja si tiež počúva, ďakujeme.
0: Čau.
1: Ahoj, čau.
0: Si zavarila teraz riadne. Ale však nevadí. Pre vás všetkých to znamená čo? Že posledný pracovný deň bude 14 000-ový, len prosím vás, stále tých 10 sekúnd. Tých 10 sekúnd vám robí problémy. Dobre? Už aj viete, že s heslom oplatí sa naladiť sa, áno, to je všetko vybavené, ale rýchlejšie treba zdvíhať, aby ste si už zajtra po 15. vyhrali 14 000!
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com. Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprzejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Častokrát sa hudobným svetom šíria rôzne šumy, šuškanice o kapelách, že sa niečo chystá, album, turné. A takto sa v poslednej dobe šuškalo o kapele Korn a veru, je to pravda. Páni sa pochválili, že práve dokončili nahrávanie bicích na nový album, ktorý teda bude v poradí už 15. No a porozprával o tom samotný bubeník Ray, ktorý bol so svojím technikom Markom hosťom v populárnom YouTube programe Drameo. Kapela Korn sa inak pri tomto nahrávaní rozhodla nahrať, ako sa hovorí, na old school spôsob, teda stará škola, lebo nepoužívajú žiadny digitál, ale pekne všetko naberajú analogovo, čo teda sľubuje organický a taký surový zvuk, povedzme. Kedy presne nový album vyjde, tak to zatiaľ znamenie je, ale bude to dobré, pretože vraj vymysleli až 40 z nových skladieb a na album vyberú tie najlepšie.
3: Toto je Rádio

0: dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia na cestách. Pozdravuje vás na ne Marek Kramara. Nehodu hlásite na R1 pred Nitrou v smere z Bábu, pri Likavke v smere do Valašskej Dubovej sa zrazilo osobné auto s motorkárom a v Košiciach nehoda na Ružovej v smere na Torisku. Teraz kolóny na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 15 minút, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny asi pol hodinu, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče je to na 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte zhruba 20 minút. Opatrne na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc, na ceste je svetlomet a radar meria v Bratislave na moste SMP v smere do Staromeskej, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Štvrtok, to je dnešný deň, dá sa povedať, máme pred víkendom, pomaly, ale iste k tomu smerujeme, povedzme takto, zvíkendnieva sa. No a v sobotu o 20. nás čaká ďalší live koncert, tentokrát to bude ZZ Top, Live from Texas z roku 2008. No a tak teda v Rádiu Rock si pripomenieme legendárne trio Dusty Hill, Billy Gibbons a Frank Bird. Inak naozaj vydarená liveka, DVDčko sa umiestnilo do 10. miesta v 12 krajinách v Music DVD Chart a napríklad v Spojených štátoch, vo Fínsku, v Rakúsku alebo Švédsku obsadilo dokonca prvé miesto. Takže už túto sobotu o 20. ZZ Top live from Texas.
5: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: šanc. Promiňte, kdybyste mi dal ten Schwarzeneggerový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, užívajte ešte štvrtok, alebo aj malý piatok, to lepšie znie. A ja vám samozrejme idem výborne hrať, nech ste kdekoľvek v tejto chvíli. Možno už doma, možno na ceste domov, v aute, možno v práci. Tak zostaňte naďalej s nami, budem vám posielať tú energiu. No a práve v tejto chvíli vám pošlem obrovskú energiu, lebo je to song kapely, ktorá budúci rok rozbije pražskú O2 arenu. Áno, v novembri 27 tam zahrajú Slíže a keď zahrajú toto naživo, tak to bude obrovské. Dajte hlasnejšie rádio a pozdravuje Sifón.
3: Toto

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Máme dnes vlastne takú premiéru, moje meno je Tomáš a takisto Lenka, takže dobré ráno vám všetkým prajem.
2: Dobré ráno, ja som v živote nevystriedala toľko to Tomášov v priebehu pár dní.
1: Vieš, prečo vysielaš toľko s ľuďmi, ktorí sa volajú Tomáš?
2: To bude nejaká kuleha.
1: Lebo my sme silný ročník jak hovado.
2: Aha!
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Prvé miesto, najbezpečnejšia destinácia pre váš dôchodok je Portugalsko.
1: Znie to naozaj krásne, nechcem byť skeptický, ale kým pôjdeme my dva do dôchodku, otázka bude, že nie kde ho prežijeme, ale za čo?
2: A či vôbec sa dožijeme?
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: A istý Angus Barbieri v roku 1965 vydržal približne 382 dní bez pevného jedla. Prosím vás pekne, doma toto neskúšajte. Ja asi tiež nebudem. Chýba mi ešte tak 379 dní, aby som dobehla tohto rekordmena.
1: Ja sa teda priznám, že ja som pránista už 51 rokov, akurát ten vzduch je nejaký hutný.
2: Aha.
1: Neustále priberám.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock, dopravný servis.
3: Zdravím všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú na R1 pri Šoporni v smere do Serede, na R1 pred Nitrou v smere z Bábu, v Trstenej na ulici Mieru v smere do Tvrdošína a v Košiciach nehoda na Považskej v smere na Ondavsku. Kolóny sú na D1 za Sencom v smere do Trnavy, zdržíte sa asi 20 minút, na viazde do Hlohovca z D1 15 minút, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu, na výjazde z Banskej Bystry do Slovenskej Ľupče je to na 15 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie okolo 20 minút. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za Belou v smere do Terchovej, na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Spišského Podhradia a pred Vininým merajú v smere z Michaloviec. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty, na ne pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala za čárami v smere do Dojča, v Bratislave na križovatke Galvaniho a Ivanskej cesty a v Košiciach na konci južnej triedy nehoda v smere na ulicu Osloboditeľov. Kolóny sa tvoria na D1-tke za Sencom a v smere do Trnavy, zdržíte sa v nich asi 20 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny zdržanie asi 40 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej zdržíte sa asi 15 minút. Radar meria v Senci na Nitrianskej v smere na Štúrovu, na D1-tke pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom a na vjazde do Príboviec z Karlovej. Merajú aj vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta, na vjazde do Mýta pod Ďumbierom z Podbrezovej a za Drienovcom v smere do Moldavy nad Bodvou. Radar tiež na D1-tke za Chminianskou Novou Vsou v smere do Spišského Podhradia a na vjazde do Košických Olšian z Bidoviec. Ešte šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
3: Jack.
2: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
3: Jack.
2: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
3: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Rádio Rock. Rock na plnej gule.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Máme dnes vlastne takú premiéru, moje meno je Tomáš a takisto Lenka, takže dobré ráno vám všetkým prajem.
2: Dobré ráno, ja som v živote nevystriedala toľko to Tomášov v priebehu pár dní.
1: Vieš, prečo vysielaš toľko s ľuďmi, ktorí sa volajú Tomáš?
2: To bude nejaká kuleha.
1: Lebo my sme silný ročník jak hovado.
2: Aha!
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Prvé miesto, najbezpečnejšia destinácia pre váš dôchodok je Portugalsko.
1: Znie to naozaj krásne, nechcem byť skeptický, ale kým pôjdeme my dva do dôchodku, otázka bude, že nie kde ho prežijeme, ale za čo?
2: A či vôbec sa dožijeme?
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: A istý Angus Barbieri v roku 1965 vydržal približne 382 dní bez pevného jedla. Prosím vás pekne, doma toto neskúšajte. Ja asi tiež nebudem. Chýba mi ešte tak 379 dní, aby som dobehla tohto rekordmena.
1: Ja sa teda priznám, že ja som pránista už 51 rokov, akurát ten vzduch je nejaký hutný.
2: Aha.
1: Neostále priberám.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rok na plnej gule.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Rádio Rock. Rok na plné gule.
1: Nie je náhoda, že nás svet voda trápi, matka príroda varuje.